چمکتا سورج، کھلتے پھول، یہ بچوں کا پیغام ہے۔ آج کا دن تمہیں ساری خوشیاں دیں، یہی میرا سلام ہے۔ سپربھات، ہاردک ابھینندن ہماری سبھی پیاری سی سکھیوں اور سبھی شروتاؤں کا ان کے اپنے پسندیدہ کاریکرم مہیلا جگت میں۔

کتنا عجیب ہے، کل تک یہ چہرہ اجنبی تھا، یہ بچی میرے لیے اجنبی تھی، آج اس کی سانسیں ہماری روح میں بس گئی۔ اس کی کلکاریوں نے گھر کی ہر دیوار پر نئی دھڑکن لکھ دی تھی۔ رات کو جب بچی روتی، میں نیند سے اٹھ کر دودھ کی بوتل تیار کرتی، تھکی ہوتی، پر اسے لگتا جیسے اس کی تھکان ہی بچی کی مسکان میں گھل کر غائب ہو جاتی ہے۔ نیرو دفتر سے لوٹ کر سیدھے بچی کی انگلی پکڑ لیتا، دن بھر کا تناؤ اسی پل مٹ جاتا۔ رینا، ہم نے اسے اپنایا نہیں ہے، اس نے ہمیں اپنایا ہے، ہماری زندگی کو اس نے اپنایا ہے، اس نے خوشی دی ہے ہمیں، نیرو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ میں نے بچی کو سینے سے لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ میرے بھیتر کا اٹوٹ ماترتو سمندر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تب محسوس ہوا کہ ماں بننا کتنا کٹھن ہوتا ہے، لیکن ماترتو کا سکھ پانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ وہ برسات کی بھور تھی، آنگن کی مٹی میں تازی مہک پھیلی ہوئی تھی، پیڑوں کی پتیوں سے ٹپکتے موتی جیسے کن ہوا میں چمک رہے تھے۔ میں نے کھڑکی کھولی تو بھیتر تک ٹھنڈی بیار آ گئی۔ جھولے پر بیٹھی ننھی کایا تالی بجا بجا کر بارش کی بوندوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے بادلوں سے باتیں کر رہی ہو۔ اسی کھن

پروگرام کا اگلا گانا سننے کی فرمائش آپ سب نے ہمیں بھیجی. آرے نگر کوکا بھلائی سے اتم سنگھ جنگھیل, موریس جنگھیل, انل کمار, اجیت کمار, آیوش جنگھیل, نندنی جنگھیل اور ساتھیوں نے. دھمدا گرام سکھنیری کلا سے امت جنگھیل, شکن جنگھیل, آروشی اوشیکا, آدتیہ جنگھیل اور انجلی جنگھیل نے. مانپورہ ثابت ضلع مراد آباد سے شیخ ضیاء الرحمان, شیخ عطاء الرحمان, شیخ حبیب الرحمان اور ان کے ساتھی. بٹنڈا روڈ منڈی ڈبوالی سے راجندر نارنگ, انجو نارنگ, موہت نارنگ, لکی نارنگ, تانیہ نارنگ اور ان کے گھر والوں نے. آدرش نگر ملوٹ پنجاب سے راج شرما, مینا شرما, یوگیش شرما, منڈی شرما, سورو شرما, سائنا شرما, نیوان شرما اور ان کے گھر والے. اسی گیت کو سننے کے خواہش مند ہیں آپ سبھی. سنواہا تحصیل بکسواہا ضلع چھترپور بندیل کھنڈ سے گولو پرجاپتی, کماری بھارتی, آرتی کاجل کارن, بہادر چکربرتی, نند کشور چکربرتی اور ان کے پریوار والے موہنی, انوشکا, شیلا, جسودا, بھگوتی اور ممتا دیوی تتھا سمست پریوار. آپ سب سننا چاہتے ہیں روٹی فلم کا یہ گانا کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں.

انو معین چھوٹو پوار محمد حسنین پوار اور ان کے ساتھی انارکلی بازار جگراؤں سے سنیل پاٹھک کمل پاٹھک دیپیکا ملہوترا گایا ملہوترا سچا سنگھ پاٹھک اور ان کے ساتھی یہ فرمائش ہمارے پاس میں آئی ہے شیوا گوپ پریم گوپ کپل گوپ شیوانش گوپ سنگیتا لیپی دیپالی اور ان کے ساتھیوں کی آپ سب ہیں پشچم سنگھ بھوم چائے باسا جھارکھنڈ سے اور یہ فرمائش کرنے والے شروتاؤں کے نام ہیں چھتیس گڑھ سرگاؤں بازار سے نصیب محمد سلمہ بیگم ریحان فیضان اور ان کے ساتھیوں کی آئیے آپ سب کی پسند پر سنتے ہیں فلم پیار جھکتا نہیں کا یہ گانا آواز لتا منگیشکر اور شبیر کمار کی